から電車向こうへ行くんピハアナマカで行くんピハアハヌシナマカピヌシナマハチェンから行くんここはなピハアナマ